0: កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងសាលារលក FM កំពុះ99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងសាលារលក FM កំពុះ99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
2: លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្យ៉ាងនៅថ្ងៃនេះរួមមានខេត្តអង្យ៉ាងរៀបចំសនិបាតសារព័ត៌មានស្ដីពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវិជ្ជមាននិងត្រៀមរៀបចំសនិបាតជំរុញការវិនិយោគទ្រង់ទ្រាយធំនគរបាលខេត្តអង្យ៉ាងនិងខេត្តជាប់ព្រំដែនចំនួន5នៃប្រទេសកម្ពុជាឯកភាពលើខ្លឹមសារសនិបាតសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2026សាលាពុទ្ធិកៈមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាខ្មែរគៀងយ៉ាងបើកវគ្គសិក្សាឆ្នាំ2026-2027ពិធីបុណ្យសែនលោកយាយភ្នំស្វាមភាពរស់រវើកនៃបេតកភណ្ឌរបស់មនុស្សជាតិលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តស្ដាប់អត្ថន័យពិស្ដា

0: លោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្គការនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
1: Thông tin du lịch. Chương trình thông tin du